0: kryss fingrarna.
1: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsyn klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privater. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Två amerikanska passagerare på cruiseskipet Hondius har visat symptomer på hantaviruset, reporter är Andreas Hagen Håkonsen.
2: En av passagerarna har milde symptomer och en annan har testat svagt positivt för Andes-varianten av hantaviruset, upplyser amerikanska myndigheter på X. Samman med 15 andra från skipet är de nu på väg hem till USA med fly organiserat av det amerikanska utrikesdepartementet. De smittade fraktas i speciella isolationsenheter ombord på flyet för säkerhets skull.
1: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Samtidig skal landet styrke bånd til golfstatene, sier Netanyahu i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS. Israel mottar rundt 3,8 milliarder dollar i amerikansk militær bistand i året. En gutt i tenårene har tatt med til legevakt etter at han skal ha blitt slått og sparket under et ran i Fredrikstad i natt. Gjerningspersonene, trolig 4 stykker, tok guttens telefon og ørepropper. Fornærmede er ikke alvorlig skadet. Den europeiske kringkastingsunionen har gitt Norge en advarsel om at Jonas Loves Eurovisions opptreden er for sexy. Enkelte deler av sceneshowet må derfor tones ned før TV-sendingene. NRKs delegasjonsleder sier de vil tilpasse showet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Två amerikanska passagerare på cruiseskeppet Hondius har visat symptomer för hantaviruset. Reporter Andreas Hagen Håkonsen har mer.
2: En av passagerarna har milda symptomer och en annan har testat svagt positivt för Andes-varianten av hantaviruset, upplyser amerikanska myndigheter på X. Samman med 15 andra från skeppet är de nu på väg hem till USA med fly organiserat av det amerikanska utrikesdepartementet. De smittade fraktas i speciella isolationsenheter ombord på flyet för säkerhetsskyld.
1: Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Samtidig skal landet styrke bånd til golfstatene, sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS. Israel mottar rundt 3,8 milliarder dollar i amerikansk militær bistand i året. Det er satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister på Nordmøre. Båten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Redningshelikopter, redningsskøyter, kystvakt, andre nødetater og frivillige deltar i søket. Briller for store verdier ble stjålet fra en butikk i Stokke i Sandefjord i natt. Politiet jakter en eller flere gjerningspersoner, og de har også gjort åstedsundersøkelser. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Priserna på mat och alkoholfria drickevaror steg med 2,9% från mars till april. På ett år har priserna ökat 6,6% i enligt tal från SSB. Regeringen sätter in støte för att få ned antal sykmeldinger. Legeforeningen är kritisk till grepene.
2: Blant tiltakene är nye retningslinjer för bruk av sykemelding, slik at leger vurderer sykemelding mer likt än idag och att gradert sykemelding skal være hovedregelen. Dersom legen mener att patienten må være helt borte fra jobb, skal legen begrunde hvorfor. Spørsmålet är vad som faktisk blir bedre med sterkere normering, nye økonomiske insentiver och mer dokumentation, sier Anne-Karin Rime i Legeforeningen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus. En annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Den positive PCR-prøven gjelder andestammen av viruset. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina etter en fabelaktig avslutning og får med seg 33 millioner kroner. Han tar dermed et solid byks på verdensrankingen fra en 48. Til 25. Plass og går forbi Victor Hovland på 27. Plass. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Drömmer du om en ny bunad till livets stora anledningar? Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos Brodering och Monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i var eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen hever terskelen för att ge patienter 100% sykemelding. Hälsominister Jan Christian Vestre införer tiltag som pålägger läger och istället ger fler graderade sykemeldinger. Målet är att spara pengar och reducera frånvaro. Sverige sender statsråder til Midtøsten og Nordafrika for å hente hjem gjengkriminelle og bakmenn som styrer vold fra utlandet. Nå vurderer Norge å gjøre det samme.
2: Norge jobber for tettere samarbeid med land som Marokko, hvor flere personer norsk politi ønsker utlevert og oppholder seg. Politiet har tidligere sagt til VG at norske saker ofte havner nederst i bunken hos andre land, mens Sverige opplever å bli prioritert etter at svenske statsråder selv har reist ned og bygget tettere samarbeid.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Priserna på mat och alkoholfria drickevaror steg med 2,9% från mars till april. På ett år har priserna ökat 6,6% i enligt tal från SSB. Artisten Dua Lipa har saksökt Samsung för $15 miljoner för olovlig bildebruk. Bildet blev brukt på emballagen till deras nyaste TV-modell utan tillåtelse. Enligt söksmålet blev bildet tagit backstage på en festival i 2024 och Lipa själv äger rättigheterna till dem. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG. Morgonshow.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. DNB ökar ränta på bolån och inskudd som första storbank efter ränteökningen från Norges Bank förra uke. Styrningsränta i Norge är nu på 4,25%. Marius Borg Høiby kan få dommen 15. juni ifølge VGs upplysningar. Sedan retten blev hevet har det varit uklart när dommen blir avsagt. Tre turister är bekräftat omkommet efter en båtolycka utanför Smøla på Nordmøre. De var del av ett större resefølge på fisketur. Orsaken till olyckan är oklar. Rødt kräver mer pengar till de med de laveste ytelsene i budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson tilbyr sig också som life coach för de rødgrønne.
2: Han mener de rødgrønne partiene burde lägga striden om avgiftskutt på diesel bak sig och enes om tiltak som ger bedre økonomi till vanliga folk och de som har lite. Mitt råd är att ta alla de negativa tankene, putte dem i en pose, knytte den och kaste den bort, säger Kristiansson.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Først tar vi med båtulykken med de utenlandske fisketuristene på Nordmøre. De tre personene som var meldt savnet ble altså i natt funnet omkommet i sjøen vest for Ytre Skomsøya i Smøla. De tre hadde ifølge NRK reist ut i en fritidsbåt i går og blitt meldt savnet etter at de ikke kom inn til avtalt tid. Både helikopter og båter deltok i letingen i natt. Så til Ekornes, for det meldes om flere endringer i konsernet. Fredrik Ødegård Nilsen ble nylig offentliggjort som ny konsernsjef. I dag kommer beskjeden om at driftsdirektør Fredrik Samson slutter i møbelkonsernet, mens Lars Wittemann går inn som interim driftsdirektør, det melder NRK. Inn kommer også Daniel Jarnes som interim finansdirektør og Jon Einar Løvald som ny fabrikksjef. Ørsta Volda flyplass har de siste årene hatt stor passasjervekst. Bare fra 2024 til 2025 så var økningen på nær 50%. I dag ble en ny parkeringsplass åpnet på østsiden av flytårnet. Den skal ifølge Sunnmørsposten også fungere som ansatt parkering. Og til slutt har vi med at Nord Nattklubb i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund sentrum har lagt ned driften, det skriver Sunnmørsposten i dag. Lokalet de har holdt hus i ble bygget om til utested i 2002. Den gang var det Tango som flyttet inn, siden har utestedet der hatt flere navn. Lipp, Bakkus og nå til slutt Nord. Nå planlegges det ifølge huseieren for enda et nytt konsept, og ombygging foregår nå.

Louis Capaldi ger oss sin nydliga stämme och låta Survive här i eftermiddagsrörelse. Do you hear me talking to you across the water, across the deep

Det är Zane som synger låta sig Side Effects här på Radio Ålesund. Hoppas du har en fin måndag, ny uke. Och vi är fortsatt här med vår bursdagspakke som du kan sticka av med hver uke, så delar vi den ut till någon som fyller år. Så känner du någon som har bursdag I løpet av den här uka, så kan du sända oss en SMS med kodeord bursdag till 2199. Skriv namnet på din personen, datum din bursdag, telefonnumret till den här personen och så lägger vi en hilsen, så drar vi ut en vinner på torsdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Stortinget har bedt regjeringen la ALS-patienter prøve en ny og lovende medisin. Patienter får fortsatt nei.
2: I mars vedtok Stortinget at også ALS-patienter utenfor studien ved Oslo Universitetssykehus skulle få prøve medisinen ILB. Likevel sier direktoratet for medisinske produkter fortsatt nei og viser til dagens regelverk.

0: Barcelona seriemestere I Spania efter att ha banka erkerival Real Madrid 2-0 på eget gräs igår kväll. Med tre kamper igen av säsongen kan de matematiskt inte tas igen. Katalanerna fick en bäst möjlig start på uppgöret efter en fantastisk frisparkscoring signerat Marcus Rashford efter bara 9 minuter av spelt. Dani Olmo la flott upp till Ferran Torres under 10 minuter senare och en ökt till 2-0. Därmed var det här lagets 29:e titel I La Liga. Det är nog klart vem som ska döma Champions League-finalen för kvinnor mellan Barcelona och Lyon på Ullevål stadion. Det blir skandinavisk präg över teamet och med ett norskt bidrag. Det är Monica Løkkeberg från Norge som är assistentdommer. Tess Olofsson från Sverige är huvuddommer, men svenske Amira Spahic är den andra assistenten. Från förra vill det också vara fler norska inslag på banan. Ingrid Sirstengen och Ada Hegberg kan vara involverade för Lyon, mens Caroline Gram Hansen är en av stora profilen hos Barcelona.
1: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
0: Skiftende skydekke meldt videre I dag kan få enkelte regnbyger og snø over cirka 200-400 meter. Blåsen sørvest bris, frisk bris på kysten. I morgen oppholdsvær og perioder med sol utover dagen mer tilskyende. Bris av skiftende retning og temperaturer rundt 10-11 grader.

Det är låta till Max McNown. Vi hör här på radion. Vi ska strax se att klockan blir 4. Och tia flyger fra oss som vanlig här i eftermiddagsrushet. Vi har det fint, jag hoppas du har det bra. Det är måndagen 11 maj. För klockan slår 4 så ska vi räcka Stevie Winwood.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Stortinget har bett regeringen la ALS-patienter pröva en ny och lovande medicin, men patienter får fortsatt nej.
2: I mars vedtog Stortinget att också ALS-patienter utanför studien vid Oslo universitetssykehus skulle få pröva medicinen ILB. Likväl säger direktoratet för medicinska produkter fortsatt nej och visar till dagens regelverk. Nu reagerar både patienter, pårørende och politiker och FRP kallar det ett allvarligt svik mot dödssjuka människor. Hälsominister Jan Christian Vestre säger en expertgrupp nu ser på regelverket.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Storbritanniens statsminister Keir Starmer lover att göra det bättre i månaderna och åren som kommer. Starmer möter stadig större motstånd i egna räcker efter katastrofvalget.
3: I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics, and some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Drömmer du om en ny bunad till livets stora anledningar? Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos Brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i varje enaste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavik veien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Neasing sin låt Som sig och där har vi nådd enden av ettermiddagsrushet. Klockan den är om inte länge 5 och då ska jag springa ut av studio. Nytt kvällen din vidare och så snackas vi igen här I morgon.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Två personer ska vara döda och tre skadade i skyting i den franska byn Nice. En person på skuter öppnat ill och flyktet därefter i bil. Ifølge franska medier ska det vara ett uppgör knyttet till narkotikamiljöer. En politibil har kraschat i en personbil under en biljakt på E18 vid Kolbotten. Det skedde efter att en bilist ville undra sig kontroll. En av fem elever i Osloskolen läser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarn mener det ikke er bra nok og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. Venstreleder Guri Melby vil bruke 142 millioner kroner årlig på å slette studiegjeld for barnehagelærere.
2: I fjor sto nær 40% av studieplassene på barnehagelærerutdanningen tomme ved studiestart. Folk slutter og alt for få vil utdanne seg til yrke. Det går utover barna, sier Melby. Å slette studiegjeld for ferdigutdannede barnehagelærere er et av Venstres krav til revidert nasjonalbudsjett. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er enig i at gjeldsletting kan gjøre yrket mer attraktivt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ny bunad till livets stora anledningar. Huska skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i var eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikra dig en bunad som varer generationer, är det faktiskt nå du må beställa för att bli klar till hösten eller nästa år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47 för en beställning. Vi följer dig hela vägen från första sting till färdig monterad bunad.
1: Trenger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Hauge Maskinservice, vi håller maskinen i gång. Check oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Gul container!

0: Vil du bli taxichauffør? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder förtjänar de bästa chaufförerna och är du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och tjänstemannsprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygge och enkla drosjevalg.
1: Våren är och nu ska båten ut på sjön igen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.